Ліва сагнеш, моєш ніць койно штиви. Фушто ж ось кірт. Фушто ж ось кірт. Фушто ж ось кірт. Фушто ж ось кірт.